vysielame 24/7, najviac House Music v éteri. O tom je Zoon Radio DAB+. A toto je Divi Wave.